0: Peč menčinu do na podživečih je čas za povest, čo je hesva do dženci šo ranja.
1: Nekak 500 ľudí je so čera na demonstrácii přečivo zaurenú Kamenskej porodoje a gynekologické stácie. Na Kamenskim tohošču v obdeľivo mi s nimi bete štojšta serbských svojbu, babu a likariu. Po informáciách vyššia o mieščanosti cedža dále za vúpučom za stáciu pytač. A za to mi s druhým cínatej mi je zjavnú zhromadžiznú převesť a organizovať. Dzieci pěstowanie kruščankuć dobia škody voditla svoju pěstowaniu nakvilnie opuścić. Škoda nasta puknenie rúdla, kotru so hižo januari zvuporedzili. Nowy digitalny atlas serbskich kulturnych pomników je wotnitka Wozewiny a na zorabistickim portalu Wiede Zorabikon Serbskiego Instytuta und pokazuje materialne svetki serbskich stawiznu a serbskej kultury z jaunem Rumi Hornie a Delnie Wužice. W Hornie Wužice są drohi minenu zimu silniejszo zmersku dla poczapili, hacz lieto do toho. Kajš reka bilance drohotvorskiju zarjadu z Budišina Zorilca je stajna zmena me smerskami a milimi temperaturami tomu dovedva, zo je to što džiru nastavo.
2: Serbski rozvoz.